kontra Splitu gradu ča ča ča. Čaj lipo plesa ča ča ča. Čaj daje, duje ča ča ča. Ajme čaču.